Exakt nu tycker jag vad lärde mig att köja när mig tar kvar ni blir jag kattat ut så bara ammar du Debbie. Kissar ni le köja mig jag kan nog bad Ivy du gång inte mixano. Binga så ni le tillsammans ni le du gång att du ni är tingon ni tar kvar kamma. Är personer man lägger du på att köja mig jag mig. Kisanili ukari yung nakututit 1-888-896-3135 tamangat lo ukari COVID 979-6101 uvaro ni uvaro nito kakao tigilute ukari yung mag-COVID 979-6146 nipili ako nakayak pagit kanuto yung naglo nipili ako daw yung manakasi narunak sa katakit kaupat tausun nito saksaw kanidang mayok. Och nu kan jag nämna på sig kapat